Pa zaista mi nekako svađamo se, mi se onako imamo neki naš specifičan način rada, ali uvijek iznjedrimo ono što je najbolje za našu djecu. Isto tako je, dakle, i 2015. nekako preuzela sam ono što me potaklo zaista na sav taj nekakav rad i doprinos i da prenesemo našu ljubav mlađima. Bila je to 2015. preuzeta posthumno za našeg starješinu pokojnog Švabu, dakle, je li bila plaketa? Mislim da je bila paketa. Zaista, još su djevojčice bile male, nije to još bilo za dovesti ih u izviđače, samo sam poželjela njima ono što smo mi imali uz naše starješine. Ja se nadam, djeco, Pčelce, Proletarci, dio i tu njih nisu svi, izviđači Planinke i mlađi i stariji, ja se nadam da i vi imate dio i da uživate zaista u svemu ovome. Neka to podrazumijeva izuzetno naporan rad, mnogo učenja, ali njima to zaista nekako prelazi u da kažem, u nekakav modus operandi, način na koji oni djeluju u sve to se i dobro zabavljaju, živaju onom što naš odred ima. Zaista sve što smo dobili na povjerenje mi ćemo i čuvati i sačuvati i ostaviti mlađim generacijama. Hvala lijepa.

0: Meksiko sigurno i fudbalski infrastrukturno napredovao i do tu je država sigurno koja ima iskustva naravno s organizacijom i to ne su.
1: Prvenstvo će biti samo u tri meksička grada,
2: a
1: komotno su mogli organizovati u, ne znam, 80 gradova da sam.
2: Ono što isto onaj, do Njemačke, odnosno do Brazila kad je Njemačka ovaj, pobjedila u finalu Argentinu, mislim da na prvenstvima kada su održana van Evrope, da su uvijek neevropske reprezentacije da, praktički osvajale. Sad onaj, Njemačka je prekinula, da kažem, tu neku tradiciju. Ovo prvenstvo, eto, igra se isto u tri zemlje van Evrope. Mislite li da je evropskim reprezentacijama problem onaj, igranje van Evrope, kad se igraju, da kažem, ovaj, kad se mundijal igra van evropskog kontinenta?
1: Pa ne znam koliko im sada može biti problem. Može biti problem s tim da taj isti problem može biti i svim drugim reprezentacijama, jer nije to više nekadašnje vrijeme kada je reprezentacija Brazila osvajala tri titule i kad su svi igrači igrali u brazilskoj ligi. Tako da nas svi igraju zapravo 90% igrača svih reprezentacija igra na evropskom kontinentu, tako da zapravo ono, provedu cijelu godinu dana u Evropi, onda idu da igraju za reprezentaciju, tako da i ta aklimatizacija zapravo za sve ono manje više stalo.
0: A mislim da se reprezentacije spremaju, vidjeli ste, ono, vjerovatno švicarska reprezentacija sa sobom vodi stručnjaka za san. Znači, to ide u tolike detalje, tako da sve je napredovalo, da čist, stvarno ne sumnjam ni najmanje u to da li će se adaptirati na klimu, mislim da će se sve reprezentacije aklimatizirati, neki lakše da se razumijemo, neki je malo teže, ali mislim da će se to sigurno dobro odviti, da neće biti.
1: To su sama takmičenja sva od Lige prvaka do domaćih prvenstava se više toliko modernizovala i da ljudi, ne znam, u engleskoj ligi putuju avionom na utakmice, tako da više nije to problem. Znači, nekad prije 50 godina s avionom išlo jednom u 4 godine kad ideš na svjetsko prvenstvo, putuješ avionom i mnogi su imali strah, ne znam, klimatizacija i sve drugo. Sad to već nije problem.
0: Jako što je 50. Je, pardon, 50. Je, kada je Brazil organizovao svjetsko prvenstvo, mnoge reprezentacije su odustale baš od takmičenja zbog velike udaljenosti između gradova kako ne bi putovali. A Brazil je sebi, naravno, naštimao da igra u dva Rio de Janeiro i Sao Paulo. Tako da oni su to sebi iskusno radili.
2: Ono što recimo ja mogu primijetiti da ovo svjetsko prvenstvo kad gledamo recimo odnosu na neka ranija, ove reprezentacije iz Afrike, recimo iz Azije, manje više prije smo ono, svjedočili da su ih vodili uglavnom selektori iz Evrope. Ovog puta čini se najviše imamo selektora koji dolaze zapravo iz tih zemalja, što ajde možemo reći da je negdje taj trenerski kadar u tim zemljama došao na neki nivo. S jedne strane, s druge strane, vjerovatno i ljudi u tim savezima su počeli više da vjeruju svojim ljudima, ovaj, tako da ćemo, ajde da kažem, imati autentične i te reprezentacije, nećemo imati toliko selektora ovaj, ono, evropskih. Imali smo dosta sovi iz naših prostora, ljudi koji su radili, ne znam, u Gani, u Senegalu, ne znam, u Kini, tako u tim reprezentacijama. Sad su manje više to sve ovaj, reprezentacije sa domaćim kadrom.
1: Pa to je prednost jedno, zato prvo što su afričke ovaj, sve zemlje počele ulagati toliko u svoje ovaj, trenerske škole i u omladinske pogone i sve. I dosta tih trenera zapravo i školuje se na evropskim trenerskim akademijama i prednosti u smislu što je, ne znam, jedan Sise koji je selektor Senegala, on radi sa prezentacijom, radio je kvalifikacije, radio afrički kup nacija, sad će od 3-4 godine, 3-4 godine ima kontinuitet, tako i ostali radi. Nekad ranije je bilo, ne znam, da afrički selektor provede reprezentaciju kroz kvalifikacije, odvede i na prvenstvo i onda mu savez da potpuno nepravedno otkaz, dovede evropskog trenera, postavi ga za selektora, misle da će na svjetskom napraviti nešto. I dođe čovjek koji ne poznaje zemlju, ne poznaje mentalitet igrača, igrači, onda igrači nezadovoljni, otpuštane prijatelje od čovjeka kojim su vjerovali, jednostavno raspadne se atmosfera i izgube tri utakmice lagano ispadnu iako su imali dobru reprezentaciju. Tako da ovo sada je prednost za afričke selekcije i daje im apsolutno šanse da mogu napraviti ozbiljne rezultate, zapravo i su i pravili zadnja 3-4 prvenstva kad su neki odlazili do četvrtfinala poput Gane, Senegala,
0: polufinale Maroka.
1: Da, Maroka.
2: Ima imamo Boba zanimljivih ekipa u Africi. Šta misliš, ko može najduže generalno, ajde ovako, brzinski, kako vidiš afričke reprezentacije na ovom mundijalu? Ima i koji debituju, odnosno ima i koji su upale zahvaljujući proširenju, ali generalno recimo odnosno Aziju i ovaj Srednju Ameriku, oni pa kvalitetom nisu toliko, da kažem, nemaš baš

0: većim od nas je kada je igrač koji je standardan 10-15 godina, kad se o njemu malo ne ovisi, kad se u njega gledamo, onda je teško kad dođu neki novi, neki mlađi, ali mislim onda možda će biti neki drugi onaj način razmišljanja kod igrača, možda će onda
1: Ne,
0: shvatiti
1: moraš je prihvatiti
0: nema
1: da ga nije tu,
0: Džeke,
1: da.
0: tu prihvatit ćemo, nema njega, moramo bez njega i idemo na drugi način.
2: Mislim da ova reprezentacija ima stvarno dosta mladih nada i ono što, ne znam da ste vi to primijetili, euforija koja se stvara oko reprezentacije, hajmo reći jedno vrijeme stvarno i nije bilo, imali smo loše rezultate. U posljednje vrijeme euforija koja se stvorila drugačije utječe na ove danas igrače nego na prijašnje generacije. Mislim da ova euforija i ova samo gura ove momke naprijed, da želi. Sjetimo se prije euforija kakva je bila poslije svjetskog prvenstva kad smo došli, mi smo kvalifikacije izgubili jednostavno.
0: Da.
1: Pa mislim, ne postoji reprezentacija koja je u manje godina postojanja izgubila toliko bitnih utakmica, baraža, kvalifikacioni i nakon Velsa ja sam napisao onaj jedan tekst pod nazivom Noć koju smo pobjedili sebe. Ja mislim da je taj Vels trebao, čak i da nismo Italiju prošli. Nama je trebala jedna utakmica koju smo bili, koja je bila ponovo neki baraž, ponovo neka
0: Da.
1: historijska, gdje smo ponovo bili ono, evo ga, na dnu, gdje primiš gol ono, s pola terena
2: A
1: i
2: tu se
1: onda se
2: pokazao
1: vratiš.
2: karakter ove ekipe, gdje
1: Da, i onda
2: nismo odstali pored...
1: ta utakmica je po meni okrenula filozofiju unutar reprezentacije. Mislim, bila je pre utakmice s Rumunijom, ne treba ni to zaboraviti, gdje smo isto sa 0-1 krenuli, onda krenula 3-1, onaj, pa sa ponovno Italija, poslije naravno nešto što je bio šta na tortu. Mislim da je dobro dobro, mislim da je generalno iz atmosfere što ti kažeš da je euforiju dobro što je baraž bio u martu. I to neka novina, prijatelji baraž bio u 11. mjesecu, sad je to u martu, gdje ti faktički nemaš kada te popusti ta euforija, tebi je već u maju okupljanje, u junu ti je svjetsko prvenstvo. Tako da onaj, s te strane mislim da je ta utakmica meni s Velsom onako nekakva prekretnica, jer generalno ovo je reprezentacija koja je na svom početku, ponovno, treba tek da naprave prave stvari, ne treba ni velika
0: Naravno.
1: očekivanja pred njih postavljati, nemamo iskustva u turnirskom takmičenju, ne znamo kako ćemo u optimalnoj formi biti, ko će biti, ali recimo, zanima me kako onaj, čini se da smo imali problem kroz kvalifikacije, meni tako bar djeluje, da imamo veći problem kad zabijemo gol. Pogotovo, ne znam, u Beču smo zabili gol predano. Ja sam odmah rekao kad je Hare gol dao, ovo je predano. Jer treba igrati do kraja. Protiv Kipra smo 2-0 imali. Znači, nekako imam osjećaj da nam je teže zatvoriti utakmicu, da nam je lakše okrenuti. Kad nam protivnik zabije gol, pa hajmo
0: Pa ne
1: onda.
0: znam da li je to stvar mentaliteta ili ne samo ove generacije, nego i ranije, bilo se čak zadnjih 15-20 godina, ja se nikad nisam bojao utakmice, ne znam, protiv Italije ili Francuske, igrali smo s Francuskom dva puta gore u Parizu, je bilo 1-1, onda kasnije Petave smo dobili, ili
1: Ili
0: ne,
1: jedan sa
0: ne,
1: Zaburu, kao što je
0: 1-1 u Strasburgu
1: bilo
0: dva
1: sa
0: puta,
1: Tremija, da generalno.
0: tako, pred Francuske smo
1: U
0: bili
1: Španiji smo bili, da
0: dominantni, oni
1: su.
0: su se branili, Španci su nas se branili, imaš problem s Kiprom i San Marinom. Tako da, s te strane, ne vjerujem da će biti nekog pritiska i apsolutno ne treba ići u utakmicu u smislu lako ćemo, možemo svakoga dobiti, a isto tako ne treba ni ono u sistemu važno učestvovati. Dobro, kvalifikovali smo se pa šta bude. Mislim da ova grupa sasvim ok za proći, kvalitetom smo apsolutno bolji od Kanade, o Katru da ne
1: Da,
0: govorimo,
1: da, pa da,
0: a sa
1: tako je.
0: Švicarcima smo ono
2: Ne znam, sad
0: realno
2: što
0: bara
2: tiče
0: bara.
2: Katra, pomalo ga zapostavljamo. Moje mišljenje je
0: Ne
2: izra...
0: znam, ja sam apsolutno siguran, mislim da ova
2: Ali
0: reprezentacija
2: dva
0: po
2: puta
0: tome
2: ono...
0: redom
1: da je
0: bez,
1: Katar po meni
0: po meni najlošija
1: najlošija
0: reprezentacija na
1: reprezentacija, ja slažem.
0: prvenstvu, realno,
1: Meni,
0: da.
1: sad naravno, vidit ćemo, ne bi
0: Tako da,
1: bilo...
0: da.
2: U našoj grupi sigurno, ali ona sigurno tako, ako uzme obzir dva azijska kupa uzeti za redom, pored Japana, Australije, Irana i ostalih reprezentacija, nije ni to za isključiti. Tako da, na stranu
0: Da.
2: to što mi mislimo da su oni, hajmo reći, uslovno
1: Da.
2: loši od nas, ne
1: Naravno.
2: mislim da će to biti lagana utakmica gdje
0: Neće biti
2: ćemo mi...
0: lagano, ali ja mislim da bi bio neuspjeh ne proći ovu grupu.
2: Pa i ja se
0: Apsolutno.
2: slažem isto tako. Mislim da čak i Švicarska, kakva je da je, mislim da se može i pobijediti čak, da to
0: Tako
2: uopšte
0: je,
2: nije
0: apsolutno.
2: reprezentacija koju mi treba da se bojimo, treba da uđemo s previše respekta, ne, mi samo treba da igramo onakav futbal kakav smo pokazali u baražu
0: Tako je.
2: i ja uvjerujem ove momke sigurno.
0: Apsolutno, pogotovo ovaj sistem što smo na početku govorili gdje idu tri, mislim da možemo dobiti Katar, možemo Kanadu isto, možemo da, možda ne znam koliko će taj domaći teren njih naložiti ono
1: To
0: pa
1: sam
0: ne
1: će
0: odigraju
1: pitati koliko generalno
0: da
1: naciji kao što
0: bude
1: je Kanada
0: nešto,
1: znači domaći
0: ne znam,
1: teren, jer to
0: ne
1: nije
0: znam,
1: nogometna
0: vidjet
1: nacija,
0: ćemo,
1: da
0: da,
1: igramo hokej pa hajde već
0: da.
1: ono,
2: koliko znači FIFA.
1: Da,
0: ne vjerujem da znači.
1: Nije isto recimo biti pomeni u grupi s Meksikom koji ti je domaćin i sa Kanadom.
2: To
1: znači
2: potpuno su

0: nije objasnio kako smo dogovorili i kad je dogovorena ta utakmica, tako da ono, samo je objavljeno, idemo igrati i to je to.
1: Pa da mislim da i tu na stranu svoj rezultat ne treba da puno utiče na psiho igrača. Znači jednostavno to treba prihvatiti utakmicu kao posljednju pripremnu i treba ući u prvenstvo koncentrisan, smiren, naravno uživati, mislim da je to jedinstvena prilika da idete na svjetsko prvenstvo, pogotovo ako mislimo da smo mi jako mlada reprezentacija, imamo tu Edina Džeku, pa možda možemo tu svrstati sada Kolašinca, koji su realno veterani reprezentacije, posljednja prvenstva, evo hajde sada da nećemo prostiti još, nadamo se da će odigrati još koje veliko takmičenje, ali mislim da Džeku...
0: Paramo evropsko, da.
2: Da. Ako povrede ga malo zaobiđu. Evo jedno bojice pitanje za bojicu, znate li koja je reprezentacija najlošije rangirana na FIFA-noj listi od ovih koji učestvuju?
1: Zelenorodska ostrava.
2: Ja sam iznenadio kad sam vidio.
0: Mislim da je Cape Verde isto, da.
1: Da, da.
0: Na zadnje je Barbio, ne znam da se nije
2: sam vidio. Ja, moj meni podatak ja imam kažu da je Novi Zeland. Sad možemo ga poslije provjeriti, ali baš sam prije sam malo nešto gledao FIFA-noj rang listu, čini mi se da je Novi Zeland.
0: Tu su negdje, ne vjerujem da su negdje.
1: Mislim da nismo ni mi daleko od toga.
2: Dobro, mi smo sad malo i napredovali, ali ima rasta prezentacija loši od nas na rang listi. Momci, bližimo se kraju, brzo je prošlo ovaj prvi podcast. Samo ću zamoliti vas kratke prognoze, ajde da kažem neki uži krug favorita, Hare 4, neka 3, 4, koliko već imaš favorita za naslov svjetskog prvaka?
0: Pa, Španija i Francuska definitivno su po meni prva dva favorita, s tim da Njemačku nikada ne treba odpisati, iako njihova javnost trenutno nije zadovoljna, nešto nije neka atmosfera kao što je nekada bila. U Engleskoj isto je bilo dosta razočarenja, spiskom neke zvijezde su otpale, nije i Tuchel izabrao, mada mislim da Engleska konačno ima selektora koji je bio spreman odbaciti neke zvijezde, ostaviti igrače koji njemu trebaju za rezultate. Vidjet ćemo to. Iskreno volio bi da Brazil napravi dobar rezultat zbog Ancelotija, po meni je realno od svih trenera koji su na prvenstvu, ono mi je najbolji.
2: To je bilo baš sjajno.
0: U klubskom futbalu
2: je sve osvojio.
0: U klubskom futbalu je sve osvojio, tako da ono, a mislim da ima i dobru reprezentaciju, mada je ono, navijačka očekivanja u Brazilu su uvijek ogromna, stvori se veliki pritisak, vidjet ćemo kako su to, možda im je baš takav trener trebao da smiri to, da se... Argentina ima dobru reprezentaciju, može daleko, ali iskreno ne vjerujem da ima male šanse da odbrane titulu. Tako da ima, vidio sam neke čekane prognoze što to radi kao umjetna inteligencija, ono kao prognoziraju da Holandija može napokon osvojiti, ako nema kao tim kao što je imala nekada ranije, iskreno ne vjerujem da može osvojiti. Dosta je tu favorita, može biti neke iznenađenja, ali mislim da su Francuska i Španija prva dva favorita.
2: Ko ti za tebe moglo biti najveće iznenađenje? Koga vidiš? Da, mislim, šta je sad iznenađenje? Za nekoga je iznenađenje. Norveška, ako ode, ne znam, u polufinale, stvari lične procjene, ali evo neko ovako iz drugog plana, ko bi mogu, ne pa kažemo svojiti, već generalno daleko.
0: Ne, pa može daleko od evropskih, Norveška svakako može daleko, ima odličan tim, a od afričkih bi neko sigurno mogao, volio bi da neko od njih napravi dobar rezultat, i volio bi iskreno i Uruguay da daleko ode. Tako vidit ćemo.
2: Inače, pasionirani ljubitelji južnoameričkog nogometa.
0: Apsolutno, volim da neko od njih. Žao mi je što Chile ne učestvuje, ali volim da Uruguay daleko ode. Kolumbija isto, James Rodriguez, iako u zadnje vrijeme mijenja dosta klubova.
2: Mislim, sve južnoameričke ekipe liče jedna drugu na neki način, ali ne mogu svi, ali evo, što reče Hare, štetaš nema Chile, Boba isto.
1: Pa složujem se donekle s Aretom, reprezentacije Pirenejskog poluotoka, Španije, Portugal.
0: Portugal sam skoro zaboravio.
2: Portugal je
0: ozbiljno. Najljepša priča bi bila da Ronaldo uzme titul i
1: opusti se. Da. Portugal je po meni favorit broj 1.
2: Meni su top 3.
0: Top 3 definitivno. Da.
1: Francuzi tu isto upadaju i složujem se sa južnoameričkim reprezentacijama, treba malo tog južnoameričkog šmeka, tog malo Latino Milosa. Ipak to malo nedostaje u posljednje vrijeme. O što se tiče iznenađenja, ne znam koliko je Hrvatska, više ne možemo ismatrati iznenađenje.
2: Iznenađenje je bio napred u polufinale, ali četiri finale nije iznenađenje.
1: Mada iskreno ovo prvenstvo ih ne vidim daleko, kao prijašnja. Moje
2: ja nisam, svaki put kad nisam vidio daleko, oni su otišli daleko.
0: Pa dobro, četiri finale, ako da. Odu, bilo bi sasvim realno.
1: To je okej, rezultat, loš sam prognozio odmah, znači to ponavljam.

0: pa prognozama, više nekim onako možda ličnim preferencijama. Ja ću reći Brazil, Francuska, Portugal, ono meni top 3. Ja sam rekao i na početku opet ću ponoviti Japan, mi ono nekako Dark Horse, njih vidim kao veliko iznenađenje. Ne znam koliko dugo mogu, koliko daleko mogu, ali volio bi da odu daleko, jer onaj...
1: Meni je Norveška tu nekako
0: destinacija. Pa Norveška najveće... ne bi iznenadla, znaš, a Japan
2: Meksiko
0: je onako...
2: Meksiko domaćem terenu, da.
1: Meksiko domaćem terenu.
0: Da, Meksiko
1: terenu.
0: Također. Meksiko nikad manje igrača u evropskim ligama, ali vrlo zbog...
2: Pa upravo to, zato što sam ranije govorio da je njihova liga danas
0: tako, dosta jaka. Tako je, da, jača, ja, pa i ljudi da. Malo je podcijenjuju. Probijamo sve termine, Meda maše dva, tri puta, ona, nismo očekivali ovaj debitanski podcast da će ovako dugo da ide, ali evo, na kraju smo, ja ću vam se zahvaliti, mi ćemo se družiti i sa Haretom i sa Bobom i sa svim drugim našim, ovaj, našom rajom koja će raditi ovaj podcast u narednim danima. Nismo se puno bavili reprezentacijama pojedinačno, zato što ćete u narednim danima, u narednim epizodima moći da sa našim gostima da gledate analize svih grupa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Planiramo naravno jedan specijal gdje ćemo svi biti, ja se nadam, onaj, kada bude igrala reprezentacija, dan prije jedan podcast specijal gdje ćemo se posebno baviti našom reprezentacijom i našim protivnikom u prvom kolu Kanadom. Ja samo želim da kažem da sve naše podcaste ćete moći da pratite pored na našem YouTube kanalu i da ćete također moći da ih pratite putem talasa Radio Konjica u audio formi i ovom priliku ja se zahvaljujem ovaj menadžmentu Radio Konjica na saradnji, na partnerstvu na ovome našem zajedničkom projektu. Pošto mi ovo snimamo noć prije

Radio Konjic. U programu Radio Konjica slušali ste audio snimak prvog podcasta koji će tokom mundijala emitovati portal lopta.ba u saradnji s Radio Konjicom. Hvala za pažnju. Slušate Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

Na svoje loše dane volim biti sam, piti lutati po krčmama, a često stignem samo do njenog pogleda. Ena je divna žena, ena dobro zna da takvi dani svrše s gužom.

hladno i mornarima sa aurore. Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega

0: dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.
1: Da, to učinu, Lurida je...

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Za subotu, 30. maj 2026. godine, srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

gitaru, ajmo negdje na piće. Znaš li da te volim, napokon sam rekao.

Razmišljam o tebi, bolje na pa. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, bolje na pa. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

a za to ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih radnika

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

otad baš ne uzimam svaku što se pruža. Srce se odupire, pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je

0: Radio Konjica.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Kape dom je mati moja, luč u tami ovog vijeka, tu te stave da poprave sve kvarove kod čovjeka. Kape dom je mati moja, svaki korak budno prati, da se starom lošem društvu prije vremena ne vratim. Kape dom je mati moja, otkriva mi mnoge tajne, da je čovjek veće blago od države i blagajne. Kape dom je mati moja, stražaru sam svakom mio, kažu da se bolje vladam nego kad sam sva vlast bio. Kape dom je mati moja, robijaši raja fina, sa mnom dijele zlo i dobro, kape dom je domovina.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: pa divna pjesmica.
1: Radio Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

naše zadnje. Sad opet zvona, zvona, slušam to. Ne nije svako veče badnje.

gimnazije je Harun Lapo, učenica generacije tehničkih škola je Sedina Graho, dok je za učenicu generacije stručnih škola proglašena Džejla Murtić. Imaćete dakle priliku da čujete šta su nam kazali, kakve uspomene će ponijeti iz srednje škole Konjic i kakvi su daljnji njihovi planovi što se tiče školovanja. Prije svega toga idemo vas i muzički pozdraviti. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Nastavljamo razgovarati sa učenicima generacije Srednje škole Konjic. U nastavku sa nama je i Sedina Graho, koja je proglašena učenicom generacije tehničkih škola. Sedina, čestitamo i tebi na ovoj tituli i želimo dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala vam prvenstveno čestitke i bolje vas našla. I prvenstveno bih željela čestitati blagdan Bajram svim građanima Konjica koji slave naravno ovaj blagdan Bajram Šerif Mubareko.
0: Evo, tvoja čestitka je otišla putem naših talasa svim slušateljima Radio Konjica koji slave Bajram. Mi ćemo se vratiti na ovu titulu. Da li si očekivala na kraju srednjoškolskog obrazovanja da ćeš biti proglašena učenicom generacije? Vjerujem da je bilo potrebno uložiti i dosta i rada i truda i učenja.
1: Da, naravno, trud je zaista bio neminovan što se tiče samog obrazovanja, ali da sam imala neku prvenstvenu nakanu da budem krunisana tom titulom na kraju srednjoškolskog obrazovanja i ne, ali naravno da je se kroz obrazovanje isticao moj rad i trud, pa su bile te neke, možemo reći, pretpostavke da bih mogla ponijeti tu titulu.
0: Ti si završila elektrotehničku školu, smjer informacione tehnologije, pa da nam kažeš kako je bilo biti učenik ove škole i zašto si se opredijela baš za ovu školu prilikom UPS-a?
1: Prvenstveno sam se opredijela zato što sam sebe vidjela u budućnosti u IT svijetu i znam da je to naročito pri upisivanju predstavljalo jednu veliku brzo rastu industriju u kojoj sam ja mogla da zamislim svoju budućnost. Nisam se pokajala, zaista elektrotehnička škola predstavlja odličnu bazu za sve fakultete koji se tiču tehničkih nauka. Ima veoma

0: dobre profesore. Ja sam zadovoljna sa svim znanjem koje sam ponijela i naravno tu bi naglasila da je zaista kontinuirano usavršavanje koje nudi ta škola jako bitno, te da ona je zaista odličan izbor za sve učenike koji žele upisati.
1: Sigurno onda preporučuješ i budućim srednjoškolcima da razmisle kada je u pitanju elektrotehnička škola, da, da nudi jako dobro znanje.
0: Da, naravno, topla preporuka.
1: Sedina, kakvi su planovi za dalje, šta planiraš upisati, nastavljaš svoje školovanje? Sigurna sam evo da si već donijela odluku gdje i kako.
0: Da, nastavljam školovanje, ako Bog da, planiram upisati elektrotehnički fakultet u Sarajevu, nije računarstvo i informatika. Dakle, samo ćemo povećati level obrazovanja, isti je smjer kao što sam i završila u srednjoj školi.
1: Da, evo sada u narednim danima sigurno te očekuje i dosta još rada, pripreme za prijemni ispit.
0: Da, upravo tako, postoji prijemni ispit na mom fakultetu, pripreme su u toku, ubrzo će se pokrenuti se taj proces za upisivanje i pripremam se.
1: Želimo ti puno sreće, puno uspjeha i evo da budeš primljena na taj svoj željeni fakultet i da nastaviš tako vrijedno učiti i raditi, pa evo na kraju tog fakultetskog akademskog obrazovanja da poneseš i titulu studenta generacije.
0: Hvala vam na čestitkama i još jednom se zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj divan razgovor. Želim vam svako dobro.
2: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: U programu Radio Konjica nastavljamo razgovarati sa učenicima generacije Srednje škole Konjic u školskoj 2025. i 2026. godini. Naša naredna sagovornica je Džejla Murtić, koja je proglašena za učenicu generacije stručnih škola. Džejla, dobro nam došla i evo čestitamo na ovoj zaista vrijednoj tituli.
3: Bolje vas našla, hvala vam puno.
1: Evo, kao što rekoh, vi ste učenica generacije stručnih škola, pohađali ste ugostiteljsko-turističku školu smjer kuhari, pa evo da čujemo prije svega šta vam znači ova titula i da li ste je očekivali?
3: Pa prije svega, meni ova titula znači mnogo. Nisam očekivala da ću biti ja, jer bio još jedan učenik, tako da se nisam toliko ni nadala. Međutim, kad mi je razrednica napisala poruku, ne znam, nisam mogla da opišem tu sreću.
1: Jesu li se utisci malo slegli? Kako sada gledate na taj period školovanja i na samo proglašenje?
3: Pa, ne znam što bih rekla, mislim da je svakom toliko drago, tako da i ono vrijedi, isplati se i trud i rad i učenje i sve.
1: Tu radost podijelila si sa svojom porodicom, prijateljima.
3: Tako je.
1: Evo da se vratimo na period školovanja, protekle 3 godine, kakve su bile, koliko toga si naučila i evo zašto je tvoj izbor bila upravo ova ugostiteljsko-turistička škola smjer kuhari?
3: Pa u početku samog upisivanja škole trebali smo da izaberemo neke 3 škole i izabrala sam ovu školu, prvenstveno sam htjela da naučim neke nove tehnike kuhanja i da upoznam neke nove profesore. Moji utisci za ovu školu, ne znam, prvo od profesora koji su divni, te same struke, prijatelja koje sam stekla tokom školovanja, sve u svemu preporučila bi svakom u školu.
1: Dakle, zadovoljna si znanjem koje si dobila u toj školi.
3: Tako je.
1: Kakvi su planovi sada nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja? Šta je neki naredni cilj u tvom životu?
3: Pa, ne znam, planirala sam možda s rodicom da upišemo i 4. godinu u Sarajevu i vidjet ćemo za dalje neki posao da se nađe nešto. Možda u budućnosti neka nešto svoje otvorimo, vidjet ćemo.
1: Evo, nadamo se da ćeš uspjeti u ostvarivanju svojih ciljeva i želja. Džejla, želimo ti puno uspjeha i hvala ti za ovo odvojeno vrijeme.
3: Hvala vam puno.

ničim su čuli nju laganu pesmu tu, svi su pevušili i svi su zaneseni, plesali uz tu laganu stranu. Čule su me krupne

0: rajsko voće, mnogo vole slavu ploče, ubrzo sam postao superstar. Zahvaljujući muzici, baš ko kuće na uzici, sve to me vodili, pričali
1: to je taj čudo od deteta,
0: a ja sam pevao milion puta jednu istu stvar.

0: jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

Hvala vam za pažnju. Slušali ste Sport Finish. U realizaciji emisije su učestvovali Muamer Ćukle, Aida Šabanović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Konjic. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Konjić. Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke.

0: Hosting Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Konjić. Marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: bila strahota, a mislila je da je veći od života. Ignorira vijesti, Italiju Wuhan, upozorenja bija gluka, tetri je gluhan.
1: Govori ja sebi, virus nema takvu moć, ako će i doć, proće za jednu noć. Ma kakva izolacija, za tomu njegov puca, nema veze to što tu i tamo zakašljuca.
2: Prošeta se kozom,

0: Reprizni program Radio Konjica. Život mladih svake subote od 12 sati u programu Radio Konjica. Predstavljamo ideje i projekte mladih ljudi, njihove želje i ciljeve, talente i kreativnost. Svake subote od 12 sati u emisiji Život mladih. Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Dobar dan, želimo vam iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Samra Đajić. Subota je prvi dan vikenda i navikli ste u terminu od 12 sati da emitujemo emisiju Život mladih. Tako će biti i danas, a ono što možemo najaviti da vas očekuje jesu razgovori sa ovogodišnjim učenicima generacije Srednje škole Konjic, dakle u školskoj 2025. 2026. godini. U proteklim danima razgovarali smo sa ovim mladim ljudima koji su bili uspješni tokom srednjoškolskog obrazovanja. Za učenicu generacije Srednje škole Konjic u školskoj 2025. 2026. godini proglašena je Nađa Trešnju. Učenik generacije gimnazije je Harun Lapo, učenica generacije tehničkih škola je Sedina Graho, dok je za učenicu generacije stručnih škola proglašena Džejla Murtić. Imaćete dakle priliku da čujete šta su nam kazali, kakve uspomene će ponijeti iz Srednje škole Konjic i kakvi su daljnji njihovi planovi što se tiče školovanja. Prije svega toga idemo vas i muzički pozdraviti. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Sa nama je danas i Harun Lapo, učenik generacije gimnazije u školskoj 2025-2026. godini. Harune, čestitamo i tebi na ovom zaista vrijednom rezultatu i osvojenoj ovoj tituli na kraju srednjoškolskog obrazovanja.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Kako se osjećaš? Jesi li očekivao da ćeš biti najbolji učenik generacije kada je u pitanju gimnazija?
2: Jesam, ja što sam nego očekivao. Jedino je poenta što sam ja malo slabije učio, to jest ja nisam toliko vremena provodio učeći, a da jesam više mogao sam biti ovaj učenik generacije za cijelu školu, ali gotovo sad.
1: Malo je trebalo više truda.
2: Pa dobro, i ovo svoliko truda, ovo je predobro. Ja ne znam, Boga mi, da sam, pa ne znam, možda jedno 4-5 sati sedmično učio, ovako bruto kad se sve sabere.
1: Znači li to onda da si dobro pamtio i pratio na časovima?
2: Pa jest, onaj, većinom je to, ali nekad je meni toliko bilo mrsko neke stvari, ono jednostavno nemam ja volje za to i onda nema ni koncentracije, nema ništa. Tako da eto, uglavnom to što sam učio, učio sam gluposti, a ovo što sam konto, to nisam vala morao toliko ni učiti. Mislim, ono, moraš vas da uradit neki zadatak, moraš nešto znat da vidiš da pokupiš te fazone.
1: I evo, na kraju sve je dobro završilo, titula učenika generacije gimnazije. Vjerujem da si jako ponosan na to što si ostvario i da si tu radost podijelio i sa svojom porodicom i školskim prijateljima.
2: Jesam. I meni je pravo drago, evo što može moja familija, moja loza da kaže, mi imamo jednog učenika generacije. Svi su ponosni na mene.
1: Drago nam je čuti. Harune, kada se sada malo vratiš na taj period školovanja, u kakvom sjećanju će ti ostati školovanje u srednjoj školi Konjic?
2: Pa evo, ja samo čekam da pobjegnem iz ove škole, Boga mi. Znate, onaj osjećaj ko za kraj Ramazana, ono kada ispustite tih 30 dana i onda, hvala Bogu, neće završiti. E tako, mene strašno ubi manjak suštine u svemu, a i manjak intelekta je stvarno, stvarno upitačan, je zboga mi.
1: Šta onda poduzeti, kako to promijeniti?
2: Pa manjak intelekta konkretno ne možemo povećati, tu jedino možemo obezbijeti da manje intelektualni ljudi baš ne budu na intelektualno zahtjevnim mjestima. Profesor valjda mora biti neki malo svestraniji čovjek, ono, da konta stvari, ali hajde, dobro.
1: Evo, dotakli smo se malo i ovih ozbiljnih tema, filozofskih tema, možemo tako reći. Harune, kakvi su planovi sada nakon završetka srednje škole Konjic? Šta ćeš upisati? Šta bi želio da studiraš?
2: Ja odo u Sarajevo na primat. Ja vjerujem da je tu dobra nauka, kompjuterske nauke, znači smjer na odsijeku za matematiku. Ja ću konkretno evo da se baziram na računarstvo, jer od matematike vala nema hljeba.
1: Harune, hvala puno za odvojeno vrijeme i želimo ti puno uspjeha u nastavku školovanja.
2: E, dobro, hvala vam. I ja vama želim puno uspjeha, sreće, zdravlja i svega što s tim ide.
1: Hvala puno.

0: Nastavljamo razgovarati sa učenicima generacije Srednje škole Konjic. U nastavku sa nama je i Sedina Graho, koja je proglašena učenicom generacije tehničkih škola. Sedina, čestitamo i tebi na ovoj tituli i želimo dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala vam prvenstveno čestitke i bolje vas našla. I prvenstveno bih željela čestitati blagdan Bajram svim građanima Konjica koji slave naravno ovaj blagdan Bajram Šerif Mubareko.
0: Evo, tvoja čestitka je otišla putem naših talasa svim slušateljima Radio Konjica koji slave Bajram. Mi ćemo se vratiti na ovu titulu. Da li si očekivala na kraju srednjoškolskog obrazovanja da ćeš biti proglašena učenicom generacije? Vjerujem da je bilo potrebno uložiti i dosta i rada i truda i učenja.
1: Da, naravno, trud je zaista bio neminovan što se tiče samog obrazovanja, ali da sam imala neku prvenstvenu nakanu da budem krunisana tom titulom na kraju srednjoškolskog obrazovanja i ne, ali naravno da je se kroz obrazovanje isticao moj rad i trud, pa su bile te neke, možemo reći, pretpostavke da bih mogla ponijeti tu titulu.
0: Ti si završila elektrotehničku školu, smjer informacione tehnologije, pa da nam kažeš kako je bilo biti učenik ove škole i zašto si se opredijela baš za ovu školu prilikom UPS-a?
1: Prvenstveno sam se opredijela zato što sam sebe vidjela u budućnosti u IT svijetu i znam da je to naročito pri upisivanju predstavljalo jednu veliku brzo rastu industriju u kojoj sam ja mogla da zamislim svoju budućnost. Nisam se pokajala, zaista elektrotehnička škola predstavlja odličnu bazu za sve fakultete koji se tiču tehničkih nauka, ima veoma dobre profesore, ja sam zadovoljna sa svim znanjem koje sam ponijela i naravno tu bi naglasila da je zaista kontinuirano usavršavanje koje nudi ta škola jako bitno, te da ona je zaista odličan izbor za sve učenike koji žele upisati.
0: Sigurno onda preporučuješ i budućim srednjoškolcima da razmisle kada je u pitanju elektrotehnička škola, da nudi jako dobro znanje.
1: Da, naravno, topla preporuka.
0: Sedina, kakvi su planovi za dalje, šta planiraš upisati, nastavljaš svoje školovanje, sigurna sam evo da si već donijela odluku gdje i kako?
1: Da, nastavljam školovanje, ako Bog da, planiramo upisati elektrotehnički fakultet u Sarajevu, nije računarstvo i informatika. Dakle, samo ćemo povećati level obrazovanja, isti je smjer kao što sam i završila u srednjoj školi.
0: Da, evo sada u narednim danima si

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar vam je Konjić, ovaj radio. Samo tako nastavite.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.